0: de fantasy.
1: O paranteză.
2: Cucle po!
1: Vă uzeți de cine spuseți în radio? Pungi cu mamă!
2: It's a girl!
3: За брескар бенотрошки усак дан, избери изделке Лумпи у Меркаторио.
4: С членством у Клубу Лумпи, усак на куп изделка от трошкага света, наградимо с двойними пиками.
3: Избира, ки мотивира. Меркатор.
5: Я сам помислила да живем усе. Сам рекла да бу фан, так амбак не, пунчка е. Сей, ше бол. Че сте ме усе скъп случайно замодили, обвезно скочите на Радио 1 TV, кер, варемте, ту морте видат.